پورے ملک کے لیے مثالی ہیں۔ ریاستی وزیر اڈلوری لکشمن کمار نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ محکمہ بہبود کے تحت ملازمین کے تبادلوں کو شفاف انداز میں اور کسی بھی تنازع کی گنجائش کے بغیر انجام دیا جائے۔ انہوں نے گزشتہ روز سیکرٹریٹ میں منعقدہ جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صحت کے مسائل سے دو چار ملازمین، شریک حیات سے متعلق کیسز اور طویل عرصے سے دور دراز علاقوں میں خدمات انجام دینے والے ملازمین کو ترجیح دی جائے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ تبادلوں کے عمل میں ڈیجیٹل طریقہ کار اپنایا جائے اور شکایات کے ازالے کے لیے ایک خصوصی سیل قائم کیا جائے۔ انہوں نے حکام کو یہ بھی ہدایت دی کہ گروکل اداروں میں تدریسی معیار متاثر نہ ہو، اس کے لیے عملے میں توازن برقرار رکھا جائے، بالخصوص خواتین اور معذور ملازمین کے ساتھ انسانی ہمدردی پر مبنی رویہ اختیار کرنے پر زور دیا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی کی ہدایت کے مطابق وزیر لیبر جی ویویک وینکٹ سوامی کے ہمراہ متحدہ عادل آباد ضلع کے انچارج وزیر جوپلی کرشنا راؤ کل صبح تمڑی ہٹی علاقے کا دورہ کریں گے۔ دونوں وزراء پرانا ہیتا پروجیکٹ کے لیے اہم سمجھے جانے والے تمڑی ہٹی پر بیریج کی تعمیر، آبپاشی کے لیے پانی کی دستیابی، زیر آب آنے والے علاقوں اور متعلقہ امور کا جائزہ لیں گے۔ اس دورے کے تحت وزراء محکمہ آبپاشی کے متعلقہ عہدیداروں اور مقامی عوامی نمائندوں کے ساتھ اجلاس منعقد کریں گے۔ دونوں وزراء بیریج کی تعمیر سے متعلق دستیاب پانی کے اعداد و شمار اور کسانوں کی بہبود کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے آئندہ لائحہ عمل طے کریں گے۔ ریاستی پلاننگ کمیشن کے نائب صدر نشین ڈاکٹر چنا ریڈی نے کسانوں سے کہا ہے کہ بین الاقوامی بازار میں مانگ والے تیل کے بیج اور دالوں کی کاشتکاری کے ذریعے پائیدار زراعت کو اپنائیں۔ ونپرتی میں انہوں نے فصلوں کی تبدیلی سے متعلق ایک بیداری پروگرام سے خطاب کیا۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ 10 مئی کو وزیراعظم نریندر مودی کے دورہ حیدرآباد کے سلسلے میں انتظامات کا آج پی ایم او کے عہدیداروں نے جائزہ لیا۔ وزیر مال پونگولیٹی سنیواس ریڈی نے کہا ہے کہ حکومت ریاست میں ہر غریب کو مکان کی فراہمی اور زمینات کے مالکین کو مالکانہ حقوق دینے کے مقصد سے کام کر رہی ہے۔ خواتین اور بچوں کی بہبود کی وزیر سیتکا نے اعلان کیا ہے کہ خواتین کے اپنی مدد آپ گروپوں کو بلا سودی قرضوں کی حد جو اب تک 5 لاکھ روپے تھی بڑھا کر 10 لاکھ روپے کر دی گئی ہے۔ اور مرکزی مملکتی وزیر داخلہ بنڈی سنجے کمار نے کہا ہے کہ معذورین کی خدمت ایک نیک کام ہے۔ آکاشوانی حیدرآباد سے علاقائی خبریں اب ختم ہوتی ہیں۔

0: میں منعقدہ قانون ساز پارٹی کی میٹنگ میں متفقہ طور پر منظوری دی گئی. تفصیل ہمارے نام نگار سے.
1: آج کی کانگریس قانون ساز پارٹی کی میٹنگ میں اے آئی سی سی کے ان مشاہدین نے شرکت کی جو گزشتہ روز نئی دلی سے یہاں پہنچے تھے. میٹنگ سے قبل اور بعد میں مشاہدین نے دو منتخب کانگریس ارکان کے ساتھ تبادلہ خیال کیا, جس کا مقصد قیادت کے معاملے پر ان کے نظریات کو حاصل کرنا تھا. کے پی سی سی کے صدر سنی جوزف نے کہا کہ یہ مشاہدین جو دلی واپس جائیں گے پارٹی کی قومی قیادت کو اپنی رپورٹ پیش کریں گے. وی ڈی ستھیسن اور رمیش چنیتھلا سمیت سینئر لیڈر ان کانگریس ایم ایل ایز میں شامل ہیں جو اس مرتبہ منتخب ہوئے ہیں. اسی دوران ایک اور سینئر لیڈر کے سی وینو گوپال اس وقت رکن پارلیمنٹ ہیں. اے آئی سی سی کے مشاہدین نے یو ڈی ایف کی مختلف شریک پارٹیوں کے ساتھ بھی آج تبادلہ خیال کیا. سیاسی ذرائع نے اندیا دیا ہے کہ کانگریس قانون ساز پارٹی کے لیڈر اور نئے وزیر اعلی سے متعلق فیصلہ اس ہفتے کے اختتام تک کیے جانے کی توقع ہے. اسی دوران حلف برداری کی تقریب گورنر کے چنئی سے واپس آنے کے بعد ہی ہونے کی توقع ہے. گورنر اس وقت وہاں تمل ناڈو سے متعلق سرکاری کام کاج میں مصروف ہیں. آکاش وانی نیوز سے اسمتھی ایم پلو روتھی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبدالحفیظ.
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. ریلوے کی وزارت نے آج اعلان کیا کہ ٹرینوں کی اپ گریڈڈ پیسنجر ریزرویشن سسٹم میں منتقلی کا آغاز اگست میں ہوگا. نئی دلی کے ریل بھون میں ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے حکام کو اس بات کو یقینی بنانے کی ہدایت دی کہ 40 سالہ قدیم ریزرویشن نظام سے اپ گریڈڈ نظام میں ٹرینوں کی منتقلی کے دوران مسافروں کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: 1986 میں ابتدائی طور پر متعارف کیے گئے ریزرویشن کے موجودہ نظام میں پچھلے 40 سالوں میں بہت سی چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کی گئی ہیں. البتہ اس کی مکمل طور پر اوور ہالنگ کی جا رہی ہے اور جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اس کی صلاحیت میں نمایاں توسیع کی گئی ہے. بھارتی ریلوے میں 2002 میں انٹرنیٹ پر مبنی ٹکٹنگ کے آغاز کے بعد سے بڑے پیمانے پر ڈیجیٹل طور پر یکسر تبدیلی آئی ہے. اس یکسر تبدیلی کے تحت بھارتی ریلوے نے پچھلے سال جولائی میں ریل ون موبائل ایپ متعارف کرایا تھا. یہ ایپ تیزی کے ساتھ مسافروں میں مقبول ہو رہا ہے اور ملک بھر میں اسے ریکارڈ 3.5 کروڑ افراد نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے. اب یہ ایپ ٹکٹ کنفرمیشن کے اے آئی پر مبنی امکانات بھی فراہم کر رہا ہے. اس سہولت کو اس سال کے اوائل میں متعارف کرایا گیا تھا اور اسے بڑے پیمانے پر صارفین نے پسند کیا ہے. ریلوے کے مطابق ویٹ لسٹ کنفرمیشن کی پیشگوئی کی درستگی پہلے کے 53% سے بڑھ کر اب 94% ہو گئی ہے. اپ گریڈڈ پیسنجر ریزرویشن سسٹم ان لاکھوں مسافروں کو سہولت دستیاب کرے گا جو بھارتی ریلوے کے ذریعے سفر کرتے ہیں. شیوانگ مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی.
0: انڈیا اے آئی اور طبی تحقیق کے بھارتی کونسل آئی سی ایم آر نے آج نئی دلی میں صحت کے شعبے میں ذمہ دارانہ مصنوعی ذہانت کو فروغ دینے کے لیے ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے. الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت نے کہا کہ یہ شراکت داری مصنوعی ذہانت کے ذمہ دارانہ اور وسیع تر استعمال سے صحت کے شعبے میں اچھے نتائج کی جانب ایک اہم قدم ہے. وزارت نے مزید کہا کہ اس معاہدے کے تحت باہمی تعاون کے لیے ایک منظم فریم ورک قائم کیا گیا ہے جس میں انڈیا اے آئی کے ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر اور اے آئی ایکو نظام کی صلاحیتوں کو آئی سی ایم آر کی حیاتیاتی طبی تحقیق اور صحت عامہ کے شعبے میں مہارت کے ساتھ یکجا کیا جائے گا. ویتنام کے صدر ٹو لام نے زور دے کر کہا کہ آج کے بدلتے ہوئے عالمی نظام میں بھارت اور ویتنام کے پاس عالمی سپلائی چین میں کلیدی رول ادا کرنے کے لیے اہم موقع ہے. ممبئی میں بھارت ویتنام کاروباری فورم سے خطاب کرتے ہوئے جناب لام نے کہا کہ دونوں ملکوں نے ماضی میں باہمی اشتراک و تعاون کے ذریعے بہت سے چیلنجوں کا سامنا کیا ہے. انہوں نے بھارتی کمپنیوں بالخصوص جدید ترین ٹیکنالوجی کے شعبوں میں کام کرنے والی کمپنیوں کو ویتنام میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے مدعو کیا. دونوں ملکوں کے درمیان وسیع تعلقات کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے زور دے کر کہا کہ سیاسی اعتماد کے سبب 2016 سے دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات نئی بلندیوں پر پہنچ گئے ہیں. صد لام نے مزید کہا کہ موجودہ عالمی منظرنامہ واقعی چیلنج سے بھرا ہوا ہے, تاہم بھارت اور ویتنام کے درمیان باہمی تعاون کو نئی سطح تک لے جانے کا بھی ایک بہتر موقع ہے. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے مہاراشٹر کے وزیر اعلی دیویندر فڑنویس نے زور دے کر کہا